0: Fix Pass.
1: Kad bi vaši zidovi mogli pričati.
2: Bolje im je da šutim.
1: Da, baš sam htjela reći.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: E, bok.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Moji zidovi pričaju, ja ne znam.
1: Svaki dan pričaš njima.
4: Ja se razgovaram sa svojim zidovima. Bože, dobro, kako si ovo, ono, ja rekao, nešto si mi bljed jutros. Kaže, a nisam se naspavao. I tako.
1: Dobro.
2: Ti već predugo budiš ovako rano ujutro, ideš spavat prekasno.
1: Nešto si mi bljed danas.
2: Ti očajnički treba godišnje. Joj, ljudi, kako ste mi vi energetski, vas dvoje?
1: Loše. Marko, ja ne mogu više. Ja sam odustala od kako si se ti vratio i ja čekam svoj godišnji, ja sam odustala.
4: Dora je ubila ona jučerašnja demonstracija sklekova. Više ne može.
2: Ne, ja mislim, primijetio sam da si se jako opustila od kako sam ja došao, zato što jučer je bio dan kad smo se dogovorili da Dora mora mene zvati rano ujutro, jer kao ono, prvo rano buđenje, da se oslonim na nju.
4: Tako
2: je. Već ovog jutra, drugi dan zajednički, ja i šaljem poruku, je, jesi budna? Nema odgovora.
4: Ništa.
2: Nema, čekam još malo, nema nikakvog odgovora. Zovem ja i javlja se Dora. Ej, thanks, da se zove.
1: Malo priuštila sam si taj luksus da zaspim.
4: Malo, ono, da.
2: Dodatnih 15 minuta. E, potičnici su 10% manji od mene.
1: Jel da?
2: Dakle, ti ne možeš više.
1: Ja ne, meni je kraj.
4: Okej.
2: Okay. Prvo je ti.
4: Ja mogu.
2: Možeš, okej.
4: Okay. Da.
2: Ono smo ti i ja zajedno. Reci. Pusti, ja.
1: Ne znam je li te čuo dobro.
2: Mislim da
1: ne znam, nije te čuo.
2: I dalje priča s ovim zidom ovdje lijevo. On s njim. Uglavnom, ljudi, ja se nadam da ste vi isto okej, okay, ili barem nekako izdrživo ovog jutra. Ako niste, daćemo sve od sebe da ipak to bude malo lakše. Danas, jeste vas dvoje ukinuli, ja se nadam se da niste u međuvremenu. Rubriku pogodi ko sam utorkom prije 8.
1: Naravno da nismo, ja sam čak i sama igrala. Dok nije bilo vas dvojice. Ma naravno da nisam. Mislila sam da će možda se pokazati da ste mi vas dvojica uteg. Mm-hmm. I da ja to sama najbolje mogu.
2: Međutim,
1: nije, nažalost.
2: Jesi bila blizu uopće?
1: Ne.
2: Ne, a? Jel se sjećaš čime se osoba bavila?
1: Ne.
2: Ne.
4: Mi smo, a jesi mu rekla ovoga, što smo imali, koliko smo imali ovoga, prošli utorak mi.
1: Što smo imali?
4: Ne znam, ja sjetiti.
1: To ti rekao kao da nešto znaš.
4: Ne, htio sam na taj način saznat.
1: Jesi mu rekla, ne.
4: Joj, ne, Marko, joj.
1: Ali ne, čekaj, pogodili smo, tako?
4: Ja ne, sam, ne.
1: Zar nisam ja pogodila nekoga tko radi u vrtiću?
4: Ne, nismo. Ma ne, što nismo imali...
2: Da, okej, okay, uglavnom, ljudi, uskoro možete naručiti pjesmu, ajde se vas dvoje dogovorite sa strane.
4: Ne, pomiješao sam ja. Znaš šta, pomiješao sam Butlera.
1: Pomiješao si s Butlerom, znala sam.
4: Imali smo fenomenalnu
1: Butleru
4: ovu...
1: Butleru sam mu rekla.
4: Jesi mu rekla Butlera za
2: profesionalnu orijentaciju. Znaš šta, to mi je jako žao da sam propustio i to bi volio poslušati nekakvu snimku. Čak rekla mi je Dora da su ljudi izrazili određenu želju da se ta osoba opet javi u eter. Tako da što se mene tiče, možemo ga zvati opet ovaj tjedan za mali nastavak toga. Ne znam je li kao Butler, kao što je Alfred Butler Batman.
4: Butler.
1: Pa da, Butler.
2: Okay. Mhm. Uglavnom, ljudi, možete naručiti nekakvu pjesmu kroz jedno par minuta. Danas, pogodi ko sam utorkom prije 8, još hrpa drugih lijepih stvari, ali o tom potom dajte nam prvo par minuta da se mi očito razbudimo, jer
4: tako.
2: Situacija nije
4: vidiš
2: baš najbolja. Za početak ovog sata UB40, slušamo I Got You Baby, za toga da turi, zaljubila sam se, onda krećemo još dalje. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro.
4: Ok, dobro jutro.
1: Dok.

0: Ono je bio Tom Jones, slušali smo Mama Told Me Not To Come, daleka obala i žao mi je nas, stiže nam jako brzo u nastavku. Prije toga, ko se javio, ko je pustio svoje slatke glasiće ovako rano ujutro, Kristina?
1: Oj, dobro jutro, kako dobro, znači upalim radio i svi ste tu. Prvo nije bilo jednog, pa drugog, pa trećeg, pa mene nije bilo i sad smo konačno svi na okupu, barem jedno vrijeme. Volim vas, nedostajali ste mi i baš mi je guž da vas slušam, evo.
0: E pa hvala ti puno, Kristina, nadam se da ćeš uživati jer ćemo samo još 3 dana biti zajedno.
2: Dobro.
0: I onda opet 3 tjedna ništa. Ali zamisli kako ćeš biti sretna za mjesec dana kad se svi vrati.
3: I znaš da je to sad onda tako za idući godinu dana.
0: I još se neko javio da čujemo ovako, Snježam.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Ajmo, nema opuštanja. Tu smo. Pozdrav.
0: Naravno, neki već šalju su tako svoje glazbene prijedloge, evo recimo Karoline.
5: Jutro, moja kipo, evo, ak može, jutros baš mi se sluša neke domaćice malo. Uh-huh. Ak može, od Olivera, Lijepa bez duše, bila bi jako zahvalna. Pusa od Karoline, bok.
0: Pusit se nazad, Karolina. Svi ostali koji također žele poslati svoje glazbene prijedloge, ne vidim razloga zašto to ne bi učinili sad. Imate još 10 minuta.
2: Ja da, te, recimo.
0: Maksimalno. Sad idemo dalje sa dalekom obalom. Žao mi nas.

0: Slušatini Keđo 365, pratili su nas do 6:47. Ajmo vidjeti kome ćemo ispuniti želju za ovo jutro. Dora, ko se sve još javio kog nismo čuli do sad?
1: Mnoge nismo čuli. Lukas kaže ovako velikim slovima sve, onda je rekao, ups, pobjeglo mi. Dobro jutro, jel može Afrika od Dine Dvornika? Uh-huh. Onda nam se javila Ana Marija koja kaže da bi voljela čuti Pink, Just Give Me a Reason. Alemka mi je poslala jako lijepu poruku, odnosno čak vjerojatno nije ni svjesna koliko je lijepa poruka, ali kaže, ne znam uklapava li vam se u izbor glazbe, ali ja bih voljela čuti nešto od Mobija. Luka, njezin sin, ide na koncert u Pulu za dva dana, pa da čujem nešto od njega.
0: Ajoj, da, dakle, se malo uključuju.
1: Da, pa da vidi kako to zvuči i na što to njezin sin ide.
0: Ok, imali smo još niz dobrih želja ovog jutra. Lucija je tražila za sebe Clocks za rođendan, neko je tražio ovaj You Know I'm No Good od Rolling Stones.
1: Da.
2: Šta ćemo prvo?
0: Nemam pojma, ono, možda bi ja bi možda pustio za početak Luci pa onda ostale ove ubacio nekako.
2: Može, ipak rođendan,
0: da,
2: ima prednost.
0: Nemam srca reći ne za rođendan. Ako se slažete vi s tim?
2: Slažemo, kako ne.
0: Okay.
2: Ali budiš mi pustio te Stonse malo?
0: Da. Ja isto nisam čuo tu, to je neka nova verzija.
1: To je, dakle, Rolling Stones
2: na njihovom novom albumu.
1: Na novom albumu Foreign Tongues, koji je nedavno izašao, su obradili Amy Winehouse i evo, mi to nismo znali da je to novo. Ja kao ambasadorica nove glazbe, sramota da nisam znala.
2: A dobro, da. A kad si već lagano na godišnjem, pa malo su popustili, evo, osjetila, čula. Si čula? Nisam.
0: Ja za Luciju za rođendan. Pa na javljanju, hvala svima ostalima isto tako, budemo još neke pjesme bacili.
2: Sigurno.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Enrique Iglesias učestvovao.
1: Baš si ono, zavapio si.
0: Uživio sam se.
1: Vidim, čujem.
0: Interpretativno pjevanje ovdje. Enrique Iglesias i Bailamos pratili su nas do kraja ovog sata.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Sad vidim da je doslovno u trenutku kako si ti krenuo je Kristina poslala poruku: želim Marka čut kako pjeva Enrique, je li to moguće da govori onako seksi te quiero mi amor?
0: Doslovno sam pročitao misli, nisam vidio tu poruku.
1: Pa znam da nisi vidio.
0: Te quiero! Te quiero! Bolje ti da ne znaš odakle sam izvukao ovaj te quiero, odakle sam ga povukao.
1: Rekla je da će to snimiti i staviti da je tako zvoni mobitel. Kad je muž zove.
0: Te quiero! Te quiero! Možeš, s mene tiče, ja nemam problema s tim. Imam jedno pitanje. Pustit ćemo sad odmah za početak ovog sata Rolling Stones-e i You Know I'm No Good, njihovu verziju pjesme Amy Winehouse, ovog novog albuma. Međutim,
3: dobro,
0: ono što mi se jako sviđa stvarno je jako slatka poruka što nam je Alemka poslala, što se pročitala malo prije, da joj sin ide na Mobija i da bi ona htjela malo upoznat Mobijevu glazbu. Mi sad ovdje ne možemo trenutno dogovoriti koju Mobijevu pjesmu bi ubacili. Razmišljao sam prvo, inicijalna ideja da ono Why Does My Heart Feel So Bad, ali možda je depresija malo za jutro.
3: Da,
0: je tebi nekako najmobijastija Mobijeva stvar koju...
1: Pa ili ta ili Porcelain, ali isto je dosta onako, ajmo reći, polulagana. In This World možda isto, sve su onako...
0: We Are All Made of Stars.
1: Sve su tako nekako malo, kako se to ono kaže, atmosferske.
3: Da.
1: Ali nema veze, u službu edukacije sve može.
0: Ko ide na Mobija, eventualno, dakle za dva dana, ko ide na Mobija ili voli na Mobija, ne može ići, koju pjesmu bi prvo pustili? Zamislite da vam je Alemka mama. Koju pjesmu bi prvo pustili?
3: Da ga predstavite.
0: Tako je. Koju ćete predstaviti jednog izvođača. Dok razmislite i najavite nam. Evo,
3: ajmo Stonse.
0: Ajmo.

0: Slušali smo Nelly Furtado i I'm Like a Bird. U nastavku Josipa Lisac i Danas sam luda. Prije toga vrijeme nam je za Pogodi ko sam utorkom. Poslao sam ovaj put. Naš današnji igrač je Josip. Josipe, čujemo li se? Dobro jutro.
1: Čujemo se, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Daj mi samo recite odakle zovete trenutno.
1: Iz Vinkovaca.
0: Iz Vinkovaca. Dakle, Josipe, znate kako igra funkcionira. Mi ćemo vam postaviti pitanje. Imamo 2 minute pitanja o vašem poslu. Vi samo odgovarate da ili ne.
1: Može.
3: Ej, samo da prije toga čestitam dan grada Vinkovaca. Jučer je bio, tako?
1: Jeste, jučer je bio. Jučer je moj majci isto rođendan bio, pa smo slavili
2: duplo.
3: Odlično.
2: Bravo.
0: Ok, jesmo li spremni mi za postavljati pitanja?
3: Da.
1: Jesmo. Neću vam ništa pomagat, zato što stvarno želim tu šalicu.
3: Okay. Može, dogovoreno.
0: Ja sam samo reći da sam već pripremio nijedan drugi efekt zvučni osim ovog. Toliko malo povjerenja imam u nas.
2: U sebe, da.
1: Nije ništa ekstravagantan posao, nisam sad neki astronaut ili ono deep sea diver ili nešto.
2: Smanjili.
0: Prvo pitanje znači niste astronaut.
1: Nisam.
0: Ok, Josipe, krećemo. Dora je prva, dam imaju prednost. Dora, 3, 2, 1.
1: Može.
3: Josipe, je li posao stajači, odnosno stojite li dok radite taj posao?
1: Ne, svi smo stajači, ne.
0: Okay. Josipe, radite li u uredu nekakvom?
1: Ne.
0: Ok.
2: Josipe, da li koristite neko pomagalo u svom poslu? Da li vam je neophodno?
1: Da, mm-hmm. Pomagala, da.
2: Da li imate i nekakvu zaštitnu odjeću ili oboću?
1: Ti gažeš u sridu.
2: Da li to pomagalo koristite rukama?
1: Da.
2: Mm-hmm.
0: Ne nogama.
1: I rukama i nogama, da.
2: Da li je to pomagalo možda bicikl?
1: Ne.
2: Dobro.
3: Je li to pomagalo mobilno uopće?
1: Da.
3: Ok. Radite li na terenu?
1: Da.
3: Na otvorenom, znači, dobro.
1: Da.
3: Je li to pomagalo veće, to jest teže od tone?
1: Da.
3: Je li to bager?
1: Je.
0: Bože, jesmo mi uspjeli.
3: Mislim, Hrvo je načeo. Dakle, znači, bagerist.
1: Bager i kamion vozim i imate svega.
0: Wow. Josipe, znate
3: svaka
0: šta?
3: Ali šalica svakako ide.
0: Ja sam reći, poderat ćemo knjigu s pravilima, kog briga, šalicu šaljemo u Vinkovci.
1: Svaka čast, hvala vam lijepo. Ome, sa pitanjima postajete sve precizniji i sve onako u srž problema.
3: Sjećam
1: ti isprva bilo je, kružilo, nema trika pogojito, ono.
2: Tako je, da.
1: Sad se bome popravljate se, učite.
3: Praksa, super.
0: Aha. Čekaj, Josipe, vi ste trenutno na poslu?
1: Da, trenutno sam na poslu.
0: Kakva mi generalno, jeste zadovoljni generalno svojim poslom i to?
1: Jesam.
0: Da.
1: Lijepo,
2: da.
0: Mogli bi te malo neku kratku profesionalnu orijentaciju. Šta je najljepše oko vašeg posla?
1: Dobar dio radim sam, tako da...
0: A mrzite ljude, tako je, razumijem.
1: Da, introvert, veliki introvert. Tako da, i ovo sam se ovako dugo da se prijavim na profesionalnu, to jest ovo, tako da...
2: Ali želja za šalicom je bila jača.
1: Jeste. Dosta mi više ovih kava što pijem iz papirnate šalice kad idem na posao.
2: Da.
0: Zakon, Josipe. Čuj, drago mi je da uživate u tome što radite. Hvala još jednom što ste se javili. Uživajte u šalici. Pozdrav u Vinkovci i pozdravite mamu i čestitajte rođendan od nas.
1: Oči, hvala vam lijepo. Može. Pozdrav.
3: Čujemo se, bok.
0: Pozdrav, bok. Kako si ga pogodila.
2: Bravo, Dora.
0: Mislim, ono, Hrvoje ti
3: je malo lakšao.
0: Pomesi ti je sve, ono, organizirao, prošao trojicu, dao ti ispred gola i ti si samo unutra.
2: Sve što smo mi do sad pogodili, pogodila je Dora zapravo.
0: Ne,
2: i ti si?
0: Ja sam jednu.
3: Tako pamti, ona je jedan svoj...
0: Ali se ne mogu sjetiti koga, ništa, ali znam da je jedan.
3: Ništa, idući utorak igraš sam, pa da te vidimo kako će ti ići.
2: Ili ne igra.
3: Ma igraj, pa ja sam igrala.
0: Igrat ću sigurno.

0: Marko Tolja, slušali smo Nismo znali bolje. Hvala svima koji su ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo ga, 9.00 u sekundu smo pogodili, još jedno 45 minuta smo ovdje. Zaboravio sam podijeliti s vama nešto što sam observirao kad sam bio na godišnjem i zbog čega mislim da će nam životi postati lakši.
2: Ajde, izvoliš.
0: Sad ću vam reći. Znaš kako mi stalno kukamo i svi više manje koji se ovako moraju buditi rano kao i mi, tipa u 4 ujutro, kako nam to uništava živote. I to na jedan način je istina. Međutim, iskusio sam i drugu stranu i mogu ti reći da ovo kako sad inače živimo, da je zapravo puno bolje. Preko ljeta, što mi se dogodilo, kompletno mi se izokrenuo bio.
2: Da.
0: Kompletno, dakle išao bi ti spavat recimo oko 2, 3, 4 ujutro i budio bi se oko 11, 12. Prvo je moj. Katastrofa. Jedini razlog zašto sam izdržao tako cijeli godišnji jer je to bio ritam svih prijatelja i onda se družio pa kao idem, neću sad ići spavati u 9.
2: Da. Svi to di mali Marko.
0: Ali dakle, da moram birat ovo ili ono, ovo sam tako. Bez ikakvog razmišljanja.
2: Ja ne znam, ja se sjećam tog svog života.
0: Imao si 20 godina.
2: Kad sam...
3: Ali on skoro pa i živi još uvijek tako.
2: Nikad ja nisam.
3: Mislim, skoro pa ide spavat tako, ali mora ustati.
2: Ali mora ustati, da. Ovaj dio se nije promijenio kad ležem, nego se promijenio ovaj dio kad ustajem.
0: Da, mislim, možda je problem onda u tome do kad se spava, ili ne znam točno, sad ne razumijem se u znanost iza spavanja, ali to kad se probudiš u podne. To je gotovo. Ti si kod da si mamura cijeli dan. Ne možeš doći sebi do navečer, onda ne možeš zaspati, odjednom onda opet u 3 ujutro odeš spavat i samo tako krug. Katastrofa. Evo, otkako smo se vratili u ovaj normalni, nije ni ovo normalno, ali ovo je bio ritam, 100 puta bolje se.
2: Novo normalno.
0: Da. Tako da, evo, probajmo manje kukat u budućnosti, jer bilo bi nam još gore da ne radimo ovako rano.
2: Dobro, ajde, u redu. Idem ja sad 3 tjedna to isprobati, pa ću te reći.
0: Baš sam htio reći.
2: Kako su moje
0: ispođenje. Baš sam htio reći. A Dora, kakvi su tvoji planovi za ovo ljeto što se sna tiče? Ti mi se ne činiš kao neko ko bi uopće htio ići kasno spavat i kasno se
3: budi. Apsolutno. Moj plan ovog godišnjeg je...
0: Svaki dan fino pajkit u 9 i...
3: Ma dobro, ne baš 9, ali 10, 11, jer znam da mogu spavat recimo onda do 7, 8. To mi je dovoljno 9 sati. Idealno, onda se lagano probudim, kavica, zobena kaša.
2: O, što je na tu krevet? Samo kašicu da si pojede
3: to
2: u točno vrijeme. I
0: čekaj,
2: onda...
0: nećeš ovog ljeta ići nigdje na more?
3: Ne, odlučila sam ne ići nigdje. Odlučila sam biti u Zagrebu i imati godišnji. Kako bi izgledalo da sam nezaposlena?
0: Aha.
3: Baš da vidim kako je to.
0: A mislim, činiš mi se kao da se jako veseliš to.
3: Je, jako se veselim i još moram uz to obaviti neke ove svoje pretrage i tako prije one operacije o kojoj smo pričali, tako da
2: pa čekaj,
3: ću se time baviti i evo, baš jedan mladenački godišnji.
2: Pa nećeš skoknuti barem ono na vikend neki,
3: ma ne. Ne? To mi je još gore na dvajić.
2: Ne, nekim ljudima se jednostavno ne isplati dati godišnji. Ne znaju šta.
3: Ali šta tebe briga kako ću ja koristiti svoj godišnji?
2: To je isto.
3: Ili bilo tko drugi. 099-617-7002. Tko koristi godišnji ovako kako ja? Ne ide nigdje, uživa u svom miru i tišini.
0: Ako se javi iko ispod 75, reži me tu.

0: Daft Punk i Get Lucky. Provlat ćemo se lagano kroz ovu devetku. Ko se sve javlja i zašto, Kristina?
1: Dora, a da odeš na neki spoj preko godišnje?
0: Ma daj ti, šta je ovo, znanstvena fantastika ovdje.
2: Samo se ti rugaj.
0: Zezam se, pa ja ti pokušavam dogovoriti spoj već godinama.
2: Pa jesi li dogovorio?
0: Nisam.
2: Pa onda?
0: Nažal mi.
3: Pa nije imala vremena, nije imala godišnje.
2: Sada na godišnje. Svaki dan jedan.
0: Tako je, speed dating.
2: Ako 21, onda spoj nije dovoljan da upoznam srodnu dušu, onda stvarno odustajem.
3: Onda ti ne treba godišnje više.
0: Okej, okay, idemo dalje, ovo je Vedran.
4: Dobro, samo mi se radi, ja ne idemo nigdje na godišnje. I još stojimo doma.
0: Tako je, to ste introverti radijski. Dalje, ko je ovo, Team?
5: Ja te, Dora, potpuno podržavam. Ja sam ti jedna od tih koja je uzela godišnju u 10. mjesecu da bi se pripremila za zimu, pošto sam sama. Samostalna i neovisna, sretna.
2: Bravo.
5: Ali eto, to ima neke svoje čari. Ove godine zaobilazimo more i svašta nešto. Ja sam uzela godišnji da pripremim za zimu sve ove jesenske radovi koji idu. I drva i tako to, tako da godišnji, pod navodnicima, godišnji bit će radni, ali bude se našlo tu vremena za neke večere, kave, izlaske, možda neki koncert i tako to. Eto, malo više druženja s klincima, podržavam te i ja imam neke uputnice koje budem riješila u tom periodu, tako da... Ima nas, Marko, ima nas.
0: Eto, recimo, Teja, možete ti i Dora zajedno ići cijepat drva i ići kod doktora. Iskoristiti fino.
2: Tako je.
0: Fino godišnji, evo još nekoga.
6: Dora, ja sam ti prošle godine imala takav godišnji. Doduše, imala sam neku situaciju, pa nisam mogla zapravo nigdje ići. Bila sam u Zagrebu i mislava, ma okej, okay, ajde, odmorit ću se, obavit ću šta treba obaviti. I nažalost, moram ti reći, to ti stvarno nije godišnji. Jer na kraju opet si u istoj nekoj rutini. Radiš sve isto ko svaki dan, a onda u jednom trenu ni ne znaš sam više kaj da radiš, jer imaš hrpetinu vremena, u jednom trenu je prevruće, pa ni ne možeš nikamo. Realno za godišnji treba se maknuti bilo gdje, ne more, ono, selo, planina, drugi grad, bilo što, samo malo promijeniti tu svakodnevnu...

0: Slušamo Swingersa i Nenu Belana. To od nas za danas, 9.45 je došlo. Hvala svima koji su se javljali od ranega jutra. Kristina, recimo.
1: Dobro jutro, kako dobro. Znači, upalim radio i svi ste tu. Prvo nije bilo jednog, pa drugog, pa trećeg, pa mene nije bilo. I sad smo konačno svi na okupu, barem jedno vrijeme. Volim vas, nedostajali ste mi i baš mi je guž da vas slušam. Evo.
0: E pa bome i nama guž da se ti javljala danas. Sada tebi zaboravim mikrofon upaliti, jesam. Čekaj, evo me.
2: Ja tu cijelo vrijeme pokušavam reći da nam se javio Renato i da je poslao video sa izlaza Otočac na A1 gdje je trenutno mali kolaps jer je počela tuča i nije baš najugodnije i nisu baš neki uvjeti za voziti, pa evo, tko god se približava toj dionici, znajte da vas to čekam.
0: Okay.
2: I budite oprezni.
0: Uz to, danas u doručku neke stvari koje ste možda propustili, pratili smo Marija na putu.
3: Jutro ekipa, Mario je, evo, samo da se javim, ima da mi pravite društvo danas na putu do Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da nije još uvijek stigao, osim ako nije avionom išao.
4: Da.
0: Ali evo, sretan put dalje, Mario, ostani uz program. I onda, osim toga, razgovarali smo o nogometu, odnosno o jednom aspektu nogometa.
5: Ma zgodan je čovjek, šta mogu. Eto, stvarno je zgodan.
0: Sudac Minčić danas, jel? Kristina, još malo.
1: A upravo sam zbog vas išla guglat suca, Marko Giottacchiero, ali i ja bi radije da mi on pjeva Giottacchiero, mi amor.
0: Nema brke sreće, pa samo na to je to.
2: Evo, imaš... Mario se javio, prošao je Zadar. Nema više magle koje je bilo nešto malo prije toga.
0: No, ispod bome je brzo, dobro vrijeme.
4: Dobar je, da.
0: Ljudi, čujemo se opet sutra od 6. Imaš još koga za ubaciti na kraju ili promet ili nešto za da ne žalimo kasnije što smo nekoga zaboravili?
2: Ne, to je to. Evo, hvala svima još jednom što ste se javljali. Sve smo riješili za danas. Sutra ćemo iz početka i
4: može,
2: tako dalje.
4: Može.
0: Čujemo se od 6. Uživajte u danu. Aj, čao.
2: Puse bak.
6: Ajde, bok.
7: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: Vidim da su vas ježinci botnuli, odnosno da ste nam se krenuli javljati sa svojim iskustvima, pa evo jedan tata čije je dijete nažalost doživjelo to isto, nam se javio sa svojim iskustvom i sa svojom glasovnom porukom. Slušamo Sašu ako se ne varam. Jel slušamo Sašu? Čekaj, ajmo iz početka. 3, 2, 1, sad.
1: Dobar dan, Saša. Evo, kad pričate već o ježincima, da ja ispričam svoje iskustvo. Prošle godine smo bili na moru i dijete mi je stalo na ježinca i dobro su je bodlje onako ušle u nogu i sad mi gledamo isto te stare narodne kaladont, da se maže i duhan, ovo ono. Probali sve, ali no, naravno bodlje ne idu van. Šta ćemo, rekao žena drugi dan? Ajmo na hitnu, ono, mislim, idemo na hitnu i mi u Rijeci gore na hitnu, dođemo, pitamo žena zašto je došli, sestra, mi rekli zato, zada ježi, mala je stala na ježa i kaže nam sestra, dobro, ali to nemate šta, nego čeka da vam to izađe, ono, mislim, ja, mi vas možemo primiti kod kirurga, ali neće vam on to vaditi, nego to mora jednostavno samo izaći, ono. I tako je bilo, došli smo doma i za dan, dva, tri, Bog me to sve izašlo i koda nikad ništa nije bilo, onako, eto, tako, to je naše iskustvo, pozdrav.
0: Hvala vam Saša na iskustvu, da, imali ste čini mi se sreće jer evo Nina nam se javila koja je prije 3 tjedna stala na ježinca i veli još uvijek svih tih 14 komada, odnosno 14 bodlji joj je u stopalu ili u peti, da, peta mislim da je u igri. Nije zgodno, u svakom slučaju, neko je pisao i narodna medicina iz prve ruke više puta, 4 različite trave u snop i trljat po mjestu uboda, bol će biti, ali sprečava reakcije. Eto, ima i tih narodne medicine, koje kakvih trava, a da, moram priznati da ovo za duhane nisam ni čula. Ima ona neka isto priča iz Prijatelja za one koji su gledali ovaj Prijatelja, doduše to nije vezano uz ježinca, nego čini mi se uz neku meduzu i opekotinu od meduze, ali komentirali su to u emisiji Dobro jutro Hrvatska, to su ovako, što bi se reklo, babske priče, odnosno nemojte pokušavati to što su isprobali u Prijateljima, da. U svakom slučaju sretno svima koji ste negdje u prirodi i oprezno sa svim životinjama i životinjicama koje su oko nas, one i mi dijelimo ovaj naš svijet i ovaj naš treći kamenčić od sunca i trebamo naći neki zajednički suživot. U svakom slučaju treba oprezan biti s tima, nekima koji malo nešto bockaju, pikaju i mogu izazvati neku reakciju. A i nije loše znati ovako neki savjet, zapamtiti od stručnjaka koji iz prve ruke u stvari dijele sve ono što doživljavaju na terenu i ono što su isprobali, što znaju da funkcionira. Da. 14 sati, 15 minuta, već polako ulazimo u ovo poslijepodne, onako dobar dio poslijepodneva. Nadam se da nemate još puno od posla i da vas čeka nekakva zgodna kavica i dobro društvo nakon toga. Možda neko hladno pićence, koktelčić. Evo jedan Porto Morto i Hilson Mandela u kombinaciji u nastavku. Pjesma tu!

0: drugi dio dana.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Vrijeme nam je za pogodi kosam utorkom. Poslao sam ovaj put. Josipe, čujemo li se? Dobro jutro.
3: Čujemo se, dobro jutro.
2: Mi ćemo vam postaviti pitanje, imamo 2 minute pitanja o vašem poslu. Vi samo odgovarate da ili ne.
4: Je li posao stajači, odnosno stojite li dok radite taj posao?
3: Ne, svi smo stajači, ne.
2: Josipe, radite li u uredu nekakvom?
3: Ne.
5: Josipe, da li koristite neko pomagalo u svom poslu? Da li vam je neophodno? Da li imate i nekakvu zaštitnu odjeću ili obuću?
3: Da, ti gažeš u sridu.
4: Je li to pomagalo mobilno uopće?
3: Da.
4: Radite li na terenu?
3: Da.
4: Je li to pomagalo veće, to jest teže od tone?
3: Da.
4: Je li to bager?
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Drugi dio dana.

Shadow Drift on Memory Bliss, kaže PM Dawn. Da. I malo onako povratak tim ljetnim ritmovima. Čim čujem ovu stvar, odmah sam na godišnjem odmoru. Danas je Međunarodni dan junk fooda. Netko je poslao poruku da jednostavno je to tako fino i ne može se pomoći, ne može se kontrolirati, ali nije nam gospođa odala svoj omiljeni junk food, pa to možete učiniti i vi na 0996167002. To je naš WhatsApp broj, a možete nam se javiti i s prometnom informacijom na besplatni broj 0800 0022. Idemo mi čuti što su jutros doručkovali naši doručkovci.

0: Drugi dio dana.
1: A ipak nisu Doručkovci, ali skoro. Jedna druga reklama. Doručkovce ćemo dakle čuti nešto kasnije. Puno strpljenja svima koji su na zagrebačkoj obilaznici zbog radova. Vozi se suženim trakama i trenutno je kolona prema zapadu duga oko 6 km. Sretan put, ugodnu vožnju.

0: Dobar dan, Monika, je ozo pri telefonu. Evo, ja ću ispričati jedno svoje iskustvo kad sam se prvi put sreo sa tim foodom, sa tom brzom hranom. Godina je 81. Ja kao 14-godišnjak sa školom idem da obiđemo Titov grob u Beograd iz jednog malog mjesta u Bosni. I kad smo mi to sve obavili, trebamo ući u autobus pa da idemo nazad kući. A stoji neki kiosk u blizini autobusa i odem ja tamo i gledam što ima.
1: Halo.
2: Dobar dan, može narudžba?
1: Može, recite.
2: Ha, jedna miješana za van.
1: Vaše ime?

0: Evo, dok Laura pojede picu, nama je ovaj ton od gospodina stao iz nekog razloga. Netko nas sabotira, ali ja sam našla gdje smo stali, pa ajmo čuti do kraja tu priču. Dakle, oni su bili osnovnoškolci, čini mi se, iz Bosne išli u Beograd na Titov grob. I što je bilo onda?
1: I kad smo mi to sve obavili, trebamo ući u autobus pa da idemo nazad kući. A stoji neki kiosk u blizini autobusa i odem ja tamo i gledam što ima, tako gospođa ili već ko je bio tada, pitaj Boga puno je godina prošlo da bi se sad sjećao, uglavnom hot dog, i pita mene taj trgovac hoćete li senfa. Pa ja nikad u životu nisam ni vidio senf, a kamo li probu. E kaže me stavite malo, ajde. I stavi ona meni taj senf. I ja uzmem to, krenem prema autobusu. Probam ja to. Ma kakvi, pa ne mogu ja to jesti. I bacim ja tu svoju kobasicu, taj hot dog u kantu za smeće. I odem u autobus. Eto.
0: Eto i to.
1: To je bilo moje prvo iskustvo sa brzom hranom. A danas uzmem tu i tamo
0: hot dog sa senfom, naravno.
1: Lijepi pozdrav.
0: Evo, pozdrav gospodinu, čuli ste njegovu priču, nije mu se svidio senf, bio mu je čudnog okusa, gorak, a možda neka pasta italijana, možda bi mu to odgovaralo.

0: ako iko zna gdje je dobar burek, zna Dino Merlin. I evo pjesma posvećena upravo tom jelu. Gospođi u pozdravljam koja je rekla da nema do bureka kada je junk food u pitanju, a danas je i taj međunarodni dan junk fooda koji se obilježava, eto ovako, pa ajmo reći, po portalima, medijima, u radijskom programu i slično. Jer je nama uvijek ovako zgodno ljude malo pitati koji je njihov omiljeni junk food. Znam za lokal, rekla sam već, u Zagrebu, koji je spojio ćevape i picu. Burek, pa evo, to je isto jelo koje se jede na ovim prostorima, nije poteklo iz Hrvatske, ali ajde, možemo reći da je masno i ne baš pretjerano zdravo. A što vi kažete? Koji je vaš guilty pleasure, odnosno vaš najbolji junk food? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boriske.
0: Pozdrav, Boris.
1: Ako ne računamo pičnu, burek, srdelice u Jurišićevoj, ako ne računamo fantastične nekad piroške u Bogovićevoj kod Topolosa, kojeg više sad još dosta dugo nema, onda je bio prvi junk food je bio Hambi u Draškovićevoj 86. godine još.
0: Sjećam se, ali onaj iz Varšavske mi je bio draži.
1: Sad ne znam, nisam puno, par puta sam probao, a što se tiče McDonald'sa, samo sam jednom bio davno, tu kad je sudjeli Hrvatska, Irska, znači poma ništa. Meni to ništa ne valja tamo, ja tamo nikad ne jedem.
0: Moram priznati, ja sam prvi put kad sam probala taj junk food, jer sam bila van Hrvatske i bila je prilika, ostala sam razočarana. Prvo veličinom tih hamburgera, a onda i izgledom, mislim, kad naručiš običan cheeseburger, tamo nije baš za vidjet onako.
1: Da, nije.
0: Dobro, dakle, šta, srdelice, to smatrate junk foodom ovako, malo brašno pa ulje?
1: Ali u Jurišićevo je to bila porcija, znam da je bilo onako jeftino, jako fino se moglo pojesti, to je najzdraviji kao junk food.
0: I piroška, bio, ili piroška sa sirom, ono masna, fino.
1: Bile ali ne one masne, ne. Aha, ne one... Kao savijača. Samo u Zagrebu imao to polovic, u Bogovićevoj je bila slatičarna ispod Jugotona nekad.
0: Sjećam se, ona je bila kao s lisnatim tijestom.
1: Da.
0: Ova koju ja spominjem, koju smo mi jeli u školi, to je onaj koja je izlako pohana palačinka. Da.
1: Mako gumene su bile onako.
0: Evo, hvala Boris, lijepa.
1: Eto, pozdrav.
0: pozdrav, do slušanja. A sigurno i vi imate neki svoj komad hrane bez kojeg ne možete. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Walter.
0: Pozdrav, Valtere, kako smo?
2: Evo, nakon ovog nevremena gdje je pogodilo moju općinu Kampanar i prema Rovinju, mogu reći jako loše.
0: Kakvo je sad stanje kod vas?
2: Mogu se igrati one bimo rekli mi burele ili boće dalmatinci po dvorištu, koliko su bile velike kugle.
0: Tuča je bila. Jel ima kako od vas kakve materijalne štete?
2: Ima dosta. Ima dosta. A dobro, sad ćemo to zanemariti, doći će još naredne se, bi rekli, nevremena. Sve to po onim firmama šta gledamo već unaprijed isprogramiramo kada i šta i gdje. Ali pustimo to ovako, što se tiče hrane, ja sam kuhar.
0: Dobro.
2: Pa mogu reći cijeli ovaj Jadran, većina osim ribe što se ide na žaru, to jest nije na žaru nego na ploči. Nema žara, neka neće ni palit vatru na ovoj toplini, većinom hrana je junk food.
0: Pa
2: po restoranu.
0: Da, to
2: jer
0: da.
2: Nema gotove kuhane hrane, rijetko di se nađe kuhana gotova hrana. Znači cijela naša obala, od gore sa Vudrije pa dolje do Prevlake, dolje do Karasoviće, granica, je junk food restorani. Jer to je sve brza hrana. Znači ništa nije gotovo spremljeno naprijed, tako dalje. A od toje hrane volim gulaš kad ga radi jedno 8 sati.
0: Dobro, ali to ne bi rekli da je junk food. Gulaš od 8 sati.
2: Za mene. A junk food, aj, sako toliko si priušti, bi rekli neke ćevape, neki hamburger, znam da je jedan dobar, da nećemo reklamirati, jer je van ove naše države, ali na blizu, na granici. Tu Istri, jako dobar hamburger, i to je jako dobar di ti potrošiš jedno 18 salveta dok ga jedeš.
0: Dobro.
2: Toliko je sočan.
0: Dakle, sve curi na sve strane, dobro.
2: E, baš, tako je sočan, da. Da.
0: Dakle, hamburgeri i ćevapi povremeno, jel to vi sebi?
2: Ćevapi, da, svako toliko bi imali da iznenadim organizam. A inače ovako, jedem zelenu salatu, puturicu iz Sierra Leonea, onda bio mrkvu i bio mrkvu i bio krasac iz Afganistana i tako dalje. Da, da, bravo. Papriku sam neki dan kupio iz Albanije i nisam bacio baš ono, bi rekli za kokoške.
0: Šta, nije bila dobra?
2: Nikakva, znači paprika, znamo
0: paprika
2: se ova babu.
0: Paprika iz Makedonije, baš neobično.
2: Ne, iz Makedonije, iz Albanije.
0: Aha, iz Albanije, nisam čula.
2: Albanija, znači ona paprika babora je toliko sočna, malo onako peckasta, ali ova je baš bila gorka. Tako da nije bila ni za pećini, ništa. A jedino šta nađem, šta sam našao iz Namibije, neki proizvod, zaboravio sam.
0: Dobro, evo, hvala vam lijepo, ste dali jedan iscrpan izvještaj o prehrani, jednu nutricionističku sliku na vaš život.
2: Nutricionističku, da.
0: Lijepi vam pozdrav i držite se.
2: Također, lijep pozdrav.
0: I nadam se da ćete riješiti ove probleme s materijalnom štetom, nažalost tako je vrijeme došlo, klima više nije normalna, ništa više nije normalno, ni kiša više normalno ne može padati, ni tuča više nije veličine koja je bila nekad, odnosno oni komadi leda, vjetar je postao neprirodan, prejak, preneobičan, prenagli udari, sve to donijele su nam ove vremenske promjene. A kako vrijeme ide, tako se i hrana mijenja, evoluira u nešto novo i nešto drugačije. Od one pakirane hrane nakon Drugog svjetskog rata došli smo do danas ove hrane, pa mislim, nema čega nema. Evo, samo ću spomenuti bubble tea. Bubble tea koji sadrži bobice, za koje sam ja mislila da je pravo voće, ali ne, to je zapravo sirup od tog voća, taj okus, ne znam, borovnice, koja je u jednoj maloj želatinici i onda vam oni napune čašu s tim, iced tea, to popiješ i show! Evo jedne, Marine Perazić, slijede nam novosti, vraćamo se ubrzo, zajedno smo do 18 uz drugi ste dio dana.

0: ko zna što Taylor Swift jede i koji junk food voli. Čujem da na njezinom vjenčanju nije baš, mislim, bilo je hrane, ali navodno nije bilo baš nešto konkretno. A sigurno nije bilo kao na našim svadbama u 20 slijedova, samo se jede, jede i jede. Piše mi netko na 0996167002 od junk fooda, omiljeni su mi čvarci. Ali s obzirom na GMO hranu koju kupujemo, mislim da su čvarci u toj priči ipak zdravija varijanta. Kažu isto tako za burek, kako nezdrava hrana. Kaže, pa burek je zdrav. Ha, je, zašto ne bi bio zdrav? Sir, zdravo, može. A vidim da ste se angažirali dosta na telefonskim linijama, pa pozdravljam nekoga. Dobar dan.
1: E, halo, dobar dan.
0: Pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, ti, evo, ja ću se ovako predstaviti. No, ja sam jedna starija gospođa.
0: Dobro.
1: U nami 70.
0: U redu.
1: Da kažem, koliko puno? 72 i pol.
0: Dobro. To su najbolje godine.
1: Sve su godine najbolje kad je čovjek sretan.
0: Mm-hmm.
1: Onda ako ja vam tako jednom prilikom šećem našim riječkim korzom, gladna, ogladnila ko vuk, kako ono kažu, i vidim, ma šta bi ja mogla da pojedem, uđem tako u jednu, što da kažem, prodavonicu te hrane brze, i ajme, kad sam ja ugledala hot dog, pa onako, onako lijepo topal, pa sa majonezom. Znate šta, ja, mene nije bilo sram jest po, kao se kažem, po cesti. Je, onda u tim godinama, to je bilo puno, puno vremena, nije bilo primjereno jest po cesti. Ali mene nije bilo sram, ja sam se, tako sam to zgušam pojela taj hot dog. I šta sad htjela kažem? Aha, kad neko kaže fuj ovo, fuj ono hrana. Ma nema, glad je najbolji kuhar.
0: Je, evo, slažem se. Sad kad spominjete ovo hranjanje po cesti, uvijek se sjetim naše legendarne Josipe Lisac i scene koju je ispričala u nekadašnjoj emisiji Latinica, kako se zgrozila kad je na trgu, čini mi se da je bio centar Zagreba, vidjela neku djevojku koja jede picu u rukama, ono, znate, kad kupite u pekarni.
1: Da, da, da.
0: I ono, bila je osupnuta time što djevojka konzumira nasred ceste. E, pa tako i vi sa hot dogom.
1: A da li bi ja vas sad mogla nešto zamoliti, pošto sam, evo, ja stvarno baš, kako da kažem, slušatelj, ono...
0: Dobro, a što?
1: Ovako, ja tako obožavam Đorđa Balaševića. Pa da li biste mogli on njegovu prigodnu pjesmu da pustite, ali se neka dobro jelo baš.
0: A joj, znam. Ajde, budemo našli. Ali se neka dobro
1: hvala
0: jelo.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.
1: Da. Hvala, ugodan ostatak dana.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo, gospođi je odgovarao hot dog, nije joj se senf činio nekad višak kao dodatak, kao onom gospodinu koji je išao na izlet u Beograd. Naći ćemo Balaševića do tada, a umjesto toga smo uz Oliviju Rodrigo, ona ima novi album pa i novi single.
2: Drugi dio dana.

0: nostalgija. Odmah kad čujem ove ritmove. Čovjek me nazvao jer sam rekla da mi objasni što je pupa. Pa sad ćemo pustiti ovako na mikrofon.
1: Kako ću ja vama objasniti što je pupa, pupa od kruva? Pa ono, unutra, u kori. Kako se to zove, kao dvojiš u koru?
0: Evo, pupa je ono u kori. Ono unutra, ono u sredini, ono od kruha, sredina od kruha, ono mekano, što nije korica. Sad mi je jasno, sve mi je jasno. Hvala na objašnjenju. Možete mi i dalje pisati, danas je Međunarodni dan junk fooda, mi malo o tome, malo o prometu, malo najavljujemo i događaje, a u nastavku smo uz Shona Mendesa. Dobar dan, želim vam.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Vrijeme nam je za Pogodi kosam utorkom, poslije osam ove put.
2: Da.
1: Josipe, čujemo li se, dobro jutro?
3: Čujemo se, dobro jutro.
1: Mi ćemo vam postaviti pitanje, imamo dvije minute, pitanja o vašem poslu, vi samo odgovarate da ili ne.
4: Je li posao stajači, odnosno stojite li dok radite taj posao?
3: Ne, svi smo stajači, ne.
1: Josipe, radite li u uredu nekakvom?
3: Ne.
5: Josipe, da li koristite neko pomagalo u svom poslu? Da li vam je neophodno? Da li imate i nekakvu zaštitnu odjeću ili obuću?
3: Da, ti gažeš u sridu.
4: Je li to pomagalo mobilno uopće?
3: Da.
4: Radite li na terenu?
3: Da.
4: Je li to pomagalo veće, to jest teže od tone?
3: Da.
4: Je li to bager?
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
6: Drugi dio dana.
0: Drugi program.